African Union yayo kabisa politika nga wene wene African Union yayo magwane kero Africa kwa wakwa mna vikwa liparu nankara pa mwishinyancho stambu sasine nengoli